0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
3: Ja, jeg angrer allerede.
2: Hør her.
3: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt.
2: Ja. Ja, det nydelig.
3: Ja.
2: For du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye
3: ikke så
2: av det.
3: Jeg så glad i vitser, men jeg husker på det, og så forteller jeg det de andre som liker vitser.
2: Og så ler andre av det.
3: Ja.
2: Så det bare du som ikke ler av vitsene.
3: Absolutt.
2: Det har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi i gang med en ny sesong, det sommer, vi tre dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang de spør.

0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
3: Absolutt.
2: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
3: Ja da.
2: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
3: Det er ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
3: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
3: Okay.
2: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
3: Jeg vet ikke.
2: Da må du gulrydde.
3: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gulrydde?
2: Det er når du har for mye gulrot.
3: Det blir for dumt.
2: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
3: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
2: De tar badebussen.
3: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte du som du har skrevet selv.
2: Hva kaller man en mannlig svømmer?
3: Åh, jeg vet ikke.
2: En badekar?
3: Ja.
2: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
3: Ja, en tunnelbanan.
2: Tunnelbanan er helt riktig. For den har jeg hørt før. Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær i sommer?
3: Ja.
2: Du skjønte den, eller?
3: Ja,
2: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
3: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Sommeren, den i gang, og da det viktig å omgi seg med de med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
3: God morgen, fin folk.
2: Vi vet at du glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
3: Jeg ikke en sånn bader.
4: Nei.
3: Jeg ikke sånn her, nå det litt varmt. Det må være varmt.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Men du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
3: Hvis jeg liksom i varmere strøk, så har jeg badering. Og ligger og drupper der i evigheten.
2: Har du badering?
3: Ja, jeg har 50 år av badering. Jeg elsker det.
2: Hvordan badering du har?
3: Jeg så stjerne med glitter i. Det fantastisk.
4: Du tar med deg på ferie til utlandet?
3: Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne, Kirsti, og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med den på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
4: Du betaler noen for å blåse den opp for
3: deg,
4: altså?
3: Ja, er du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
2: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
3: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
4: Det handler om vilje.
3: Ja.
4: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
3: Nei,
4: det er,
3: ikke enda. Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
4: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
3: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
2: Hva er det du er redd for da?
3: Hai, hvis det er...
4: Hvis jeg er helt ærlig,
3: så er jeg redd for hai.
2: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
3: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
2: Ja.
3: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
2: Ja, så ser du det for deg i sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
3: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som et fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi, sushi-pynt. Men så tenker jeg også at, at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det jo sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
4: Ja.
3: Garantert. Den bare somarer seg bortover og bare, og det er bare, det her vil jeg ikke.
4: Hvis ikke, så har du god hjelp av en kul badering.

Du hører fortsatt på Country Helg med Jenny og med navnet Jenny Jensen og tusen takk for at du følger meg I din radiokanal. Og nu det dags for karen med den vidunderlige baritonstemmen. Varm, fin stemme. Han heter Johnny Cash. Vi kalte han for The Man in Black. Og melodien du skal få høre med han, ja, den heter faktisk

Randy Travis, han har en del låter med humor I tekstene. Men han har også en melodi som heter Forever and Ever Amen. Altså for evig og alltid Amen. Og den låten, den brukes ofte I bryllup. Se for deg brudepar har sagt ja til hverandre, og så bare danser de nedover midtgangen til melodien du nå skal få høre. Verdens lykkeligste, for de har akkurat sagt ja til hverandre. Og faktisk så har Bjarte Hjelmeland gjort den her på norsk.

Sånn høres den nye singelen fra Lainey Wilson ut som hun har sammen med John Mayer kommet tidligere denne uka her. Tenkte du skulle få kose deg med mer musikk fra henne denne helgen. Her Watermelon Moonshine på P10 Country da.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess. Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.